Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Okay. I love it, I love it, I love it.

0: krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 3 un 52 minūtes.
1: Sabrina Carpenter, Manchai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Tūlīt Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Uz kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat, Scorpions, Sub-Zero

0: noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: 5 un 9 minūtes.
1: David Guetta and Hypaton walked away.

0: piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Vienu laimīgo noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 5 un 55 minūtes.
1: Sam Felt, MC4D, Vise and Aloe Black. Hey son.

0: 5 un 58 minūtes.
1: 6:42 and John Newman. What would I do?

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
5: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
8: What's up, it's Charlie Puth.
9: This is Anita.
8: We're the Chainsmokers.
9: All the hits.
8: Turn it way up because the music is back.
6: EHR.
10: Bebe Rexha and Faithless. New religion.

0: 6 un 9 minūtes.
1: Meghan Trainor

0: šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EKR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!
1: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
2: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
3: Es, Arvis Rēks, tikšos ar personībām no

0: Mistiskais kokteils. Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mulls.

0: laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
2: Alok and Khalid, dive into me.

0: 6:40. Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Vienu laimīgo noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
1: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Nāc modē ar Rīga Plaza! Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half-Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
2: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Europe's number one hit music station.

0: 7 un 10 minūtes.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7 un 11 minūtes.
2: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsmotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
2: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
3: Nāc uz apavu veikaliem NS King un atklā jaunāko vasaras kolekciju. Tuvojas izlaidums? Neatliec! NS King veikalos visiem pavasara apaviem atlaides līdz 50%. Ienāc NS King veikalos!
4: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertu programmu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
5: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: 22 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Turn it up.

0: 7 un 39 minūtes. Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paudzes paudzē. Turpinājumā.
1: Next.
2: Harry Styles. American Girls.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
8: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipē,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi drošas būves pamats. Armora LV.
4: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi. Un sulu vai nektārs

0: KFC krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

21 minūte. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV. Bob Sinclair and Kiesha. I can't wait.

0: David Guetta and Hypaton, Walked Away.
1: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
2: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
7: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes E-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Trāpi desmitniekā ar Rīga Plaza dāvanu karti. Ja vēlies kādu patiesi iepriecināt, uzdāvini iepirkšanos 150 Rīga Plaza veikalos. Tagad dāvanu karti var iegādāties arī internetā. Ienāc Rīga Plaza LV.
4: Hit music. The music I love.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV. EHR rīta programma. Wake up!
3: Robin Schultz.

0: un 17 minūtes.
1: Afrojack, Sia and David Guetta, Awake Tonight.

0: Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: ziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Vēdersāpes nav vienādas. Reizēm tās izpaužas kā gremošanas diskomforts, bet bieži kā asas, viļņveidīgas sāpes jeb krampji. Tie rodas, kad vēdera gludā muskulatūra strauji saraujas. Svarīgi saprast, ja sāpju cēlonis ir fiziski savilkts muskulis, parastie pretsāpju līdzekļi vienkārši bloķē sāpju signālu smadzenēs, bet pašu savilkto muskuli neatbrīvo. Lai atgūtu labsajūtu, ir jāatslābina saspringtā muskulatūra, nevis tikai jānomāc sāpes.
4: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
5: Europe's number one hit music station.
6: EHR. Danny L. Harley and Dua Lipa. Two hearts.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: Ray, where the hell is my husband?
4: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
8: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
3: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
4: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
5: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
6: Īpašais piedāvājums KFC Krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
10: Ray, where the hell is my husband?

8 un 46 minūtes. Zara Larson, Lush

0: un 56 minūtes.
1: Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
3: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Rimi.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
2: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadu, tad es dejoju naktklubos.
5: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
6: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsojis ar ziļonku matus.
4: Man nevajadzēja drēbēt!
5: Ļoti maz!
6: Ne, jau tu kvadrās 13 gados mauc?
5: Jā.
6: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrāti!
7: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata.

0: Dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Europe's number one hit music station.
5: The artist I love.
6: What's up, guys? I'm Benson Boone.
7: Hey, guys, it's Madison Beer. This is Sabrina Carpenter.
8: Turn it up.
7: All the hits.
9: EHR. Leonie and Callum Scott. Stay

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpild anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 9 un 10 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
3: Sunny Fodera featuring Crystal. My Loving.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Drop dead.
4: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
5: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
4: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik.

0: šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Max.
3: Ava Max. Killing Queen.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši, turpinā darīt!
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Dubuls ieguvums Samsung veikalā, kā

0: vietpulksteni jau šodien. LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Alexa and Faithless, New Religion.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
7: EHR proudly presents The Rake Mike Show.

0: Koliskais kokteils.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
3: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Europe's number one hit music station.
7: The artist I love.
8: What's up?

0: Lekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: dinner party.
1: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur?

0: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor.lv.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 31 minūte.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu. Taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefāni.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: One Republic. Need your love.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: zvani. TET. Stiprākais savienojums.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā rdveikals.lv tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: 10 un 50 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
2: We come back with more hits.
3: We ain't got time to stop.
0: EHR.
4: Alex Warren, Fever Dream.
5: How

0: vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt! Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%! Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi.

0: bez maksas.
1: Nāc uz apavu veikaliem NS King un atklāj jaunāko vasaras kolekciju. Tuvojas izlaidums? Neatliec! NS King veikalos visiem pavasara apaviem atlaides līdz 50%. Ienāc NS King veikalos!
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
4: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Mosties kopā ar EHR rīta programmu tavā EHR aplikācijā kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
9: The music I love. Europe's number one hit music.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Alok and Khalid, dive into me.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena! Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
8: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
9: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundārs Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
10: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
11: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: European Hit Radio. Felix Jahn and Whitney Houston. It's not

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Dāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem aplaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
6: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
8: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
12: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
13: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: 11 un 50 minūtes.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Kāpēc dažāda veida krampju gadījumā nepieciešama atšķirīga pieeja? Iedomājies, ka tavs kājas muskulis ir sarāvies krampī. Tu taču neņemtu pretsāpju tableti, lai sāpes nejūtu smadzenes, bet gan mēģinātu atslābināt muskuli, vai ne? Tieši tas pats notiek vēderā. Vēdera gludās muskulatūras spazmas ir reāls fizisks saspringums. Parastie pretsāpju līdzekļi tikai izslēdz ķermeņa trauksmes signālu, bet krampes paliek. Lai atbrīvotos no vēdera sāpēm, jāiedarbojas uz cēloni, ļaujot muskulatūrai atslābināties.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Man bija Britnijas Spīrs plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja man bija 17 gadi, es dejoju naktklubos.
1: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
2: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvoju, krāsos ar ziļonku matus.
0: Man nevajadzēja drēbēt!
1: Ļoti maz!
2: Ne, jau tu kvadrās 13 gados mauc?
1: Jā.
2: Es jau mīlēju meitu 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrāti!
3: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
5: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
6: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Redzes festivāls Vizionete optikās! No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide! Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
8: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
9: Katru darbdienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
10: Kopā ar lieliskadāvana.lv Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
11: Ēterā Rīgas aktualitātes. Ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem 10. maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un āra teritorijā. Norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultūra.riga.lv, kā arī sakojot līdzi informācijai sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Ņemot vērā 2026. Gada ziemā piedzīvoto būtiski zemo gaisa temperatūru un ar to saistīto komunālo maksājumu pieaugumu, pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora uzdevuma uzņēmumi Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas ūdens, Rīgas siltums un Rīgas nami, iedzīvotājiem līdz 30. jūnijam apturējuši līgumsodu un nokavējuma procentu aprēķinu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tādējādi īstenojot sociāli atbildīgu rīcību. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām galvaspilsētā, Rīgas pašvaldības šogad jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes 1. Līdz 4. Klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kurus interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Atvērto aktivitāšu saraksts un informācija par pieteikšanās iespējām būs pieejama tīmekļa vietnēs jaunatne.riga.lv un izglītība.riga.lv.
12: Rīgas aktualitātes otrdienās un piektdienās 12.
13: Eiropā pirktāko
5: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Ziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
12: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Desmitniekā ar Riga Plaza dāvanu karti. Ja vēlies kādu patiesi iepriecināt, uzdāvini iepirkšanos 150 Riga Plaza veikalos. Tagad dāvanu karti var iegādāties arī internetā. Ienāc Riga Plaza LV.
14: Hey, music!

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 13 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sunny Fodera featuring Crystal. My Loving.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Lady Gaga and Doechii. Runway. Monday through Sunday.
3: Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Armands Rimī kārtis mūtīs bērniem Saulring Eko dažādi veidi 90 grami. 79 centi. Autindīksīte Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā. 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā. 4,15 €. Rimī.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacenzībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.

0: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Pice, Galerija centrs un internetu veikalā. Loxiten!
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
3: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Oliver Heldens. Lady, hear me tonight. Lady.

0: camera and hug yourself.
1: Sešpadsmitajā maijā Coyote Fly notiks kas tāds, ko Rīga vēl nav piedzīvojusi.

0: Jotī Fly. Biļetes, biļešu servis LV. Zodu augšā saules zaķi. Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav Gaiziņš. Tā esi tu. Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: music.
1: This is new music.
2: EHR. Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: 12:49.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
2: Back it up.
3: Cheat codes and Junita Gandhi. Last night on Earth.

0: iepazīsties ar EHR rīta programmu Mans Radio. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Nāc uz apavu veikaliem NS King un atklāj jaunāko vasaras kolekciju. Tuvojas izlaidums? Neatliec! NS King veikalos visiem pavasara apaviem atlaides līdz 50%. Ienāc NS King veikalos!
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Nakšņo strādā satiecies un atgriezies atkal un atkal. Laipni lūdzam Tribe Riga. Dizaina iedvesmota viesnīca, kas radīta gan mūsdienīgiem ceļotājiem, gan arī vietējiem komforta cienītājiem. No stilīgiem numuriem līdz komfortablām telpām, ražīgam darbam, īpašiem kokteiļiem un gardām maltītēm visas dienas garumā. Iegriezies uz mirkli, pieslēdzies darbam vai paliec pa nakti. Seko Tribe Riga.
5: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
10: Nāc modē ar Riga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Riga Plaza.
11: The music I love.
12: Europe's number one hit music station.

0: ir klāt!
1: Sveicies piekdienā!
0: Klausītāji, pulkstens ir viens dienā, un tas nozīmē, ka ir laiks noskaidrot, par kuriem Eiropas hitiem jūs tieši šonadēļ esat balsojuši visvairāk.
1: Populārākās dziesmas visā Latvijā un ne tikai.
0: Tavā auto.
1: Viedierīcē.
0: Un internetā. Šis ir
1: Lielais EHR Top 40!
0: 3 stundu laikā šeit EHR tu dzirdēsi dziesmas, par kurām EHR klausītāji visas nedēļas garumā ir balsojuši visvairāk. Čau, man!
1: Čau, Robert! Visvairāk man liels prieks būt ar tevi kopā šajā piekdienā.
0: Tā ir, tieši tā.
1: Bet tu jau zini, lai mēs varētu atklāt lielo top 40, vajag apskatīties uz situāciju top karstākajā pieciniekā šodien.
0: Darām tā, tieši tā. 5. Somber ar Homewrecker šobrīd ir 5. vietā.
1: 4. Fever Dream ir 4. vietā. 3.
0: Zara Larsone numur 3 ar Lush Life.

0: Top 40.
1: Tagad viss oficiāli ir pagātnē, un no šā brīža mēs oficiāli atklājam pavisam jaunu EHR Top 40.
2: Līdz par pulksten 4 vakarā mēs būsim kopā ar tevi šeit, un šonadēļ mēs sākam ar Medusa. Don't wanna go home, viņi atgriežas topā.

0: Panthers Zara Larsone Stateside. Nu pat 39. vietā. Klausies, Amanda, kāda situācija ir topā šonedēļ?
1: Topā šonedēļ kopā ir 7 jaunumi, 13 kāpumi, 16 kritumi un 4 dziesmas atgriežas.
0: Nu vispār ir jāatzīstās, mums ir ārkārtīgi daudz labas jaunas mūzikas sarakstā. Bob Sinclair, One Republic, Leoni, Louis Capaldi un Madonna atgriežas EH ar top 40.
1: Sulīgi.
0: Sulīgi, ļoti sulīgi. Tagad, lai mazliet jautrāk, 38. vietā Milky ar Just

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvina mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos. Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
8: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
10: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
11: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
12: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
11: Vairāk ģimenes RIFS LV.
13: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
14: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
15: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertu programmu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Nu, mazliet skumīgi, vai ne, ka mēs to saulīti dabūjām tikai pāris dienas. Prasījās vēl.
3: Tu prasījās vēl. Un, bet es domāju, ka visu šo superīgo vasarīgo laiku izmantoju uz visiem simt. Un tāpat es skatos, ka, nu, ja saule varbūt mums baigi nelidinās, tāpat ārā būs tie 18 grādi, un tas jau ir pietiekami labi.
0: 200-0096-20. Klausītāji, raksti, kādi tev plāni ir šai nedēļas nogalē. 200-0096-20. Raksti, kā tevi sauc, kas ir tas hits, kas tev šobrīd skan on repeat, un ko darīsi šajā nedēļas nogalē.
3: Varbūt atvaļinājums. Ilgi plānotais, ilgi gaidītais un pavisam noteikti pelnītais atvaļinājums. Varbūt, varbūt. Varbūt šī būs tā nedēļas nogale, kurā tu neko nedarīsi, un Netflix būs tavs labākais sabiedrotājs.
0: Arī labi.
3: Es pilnīgi tam piekrītu, vai ne? Vai varbūt šī ir tā piekdiena, kurā tu dosies nakts dzīvē The Room pasākums. Starp citu jau šonakt ar DJ Sašu kā headlineri. Mēs tur būsim un tev starp citu noteikti arī iesakām.
0: Tieši tā.
3: 200-0096-20. Gaidām tavu ziņu, klausītāji.
0: Tikmēr starp citu lūk pirmais jaunums EHR Top 40 Bobs Sinclairs un Kaiza I Can't Wait.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Sauring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Ar mans Rimī kārtis mūtīs bērniem Sauring Eko dažādi veidi 90 grami. 79 centi. Autindīksīte Sauring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā. 8 eiro 99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Sauring Classic 50 gabali iepakojumā. 4 eiro 15 centi. Rimī.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik

0: maisas. Uzzini vairāk TTLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Modes, bērnu, sporta un mājas precēm iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.
2: Katru darbdienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
1: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Trešajā vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 700

0: Gray ar Where is my husband numur 32 šonedēļ. Šis ir EKR Top 40. Starp citu, Aman, tu redzēji viņas jau no Instagramu?
1: Nē.
0: Viņai ir jauns Instagram profils.
1: Opa!
0: Vai nē? Tas ir exciting. Un viņa tur liek bildes no savas ikdienas. Kā piemēram, bildi, kur viņa sēž kažokā plus 27 grādos.
1: Ikonis!
0: Vai nē? Viņa tur vēl ielika bildi, kurā viņa ir nostaigājusi 7000 soļus un pa ceļam ieraudzījusi 4 vārnas un bruņa rupi. Un kā izrādās, viņai patīk Justina Bībera dziesma Everything Hallelujah.
1: Bet laba dziesma.
0: Nē, nu laba dziesma.
1: Kāda vaina?
0: Nevar nepiekrist, un, bet nu, tāds forši Instagram tas ir.
1: Jāpieseko.
0: Vai ne?
1: Tu mani ieintriģēji. Paldies!
0: Es brīnos, ka tu nebija pat to dzirdējusi vispār, bet tas ir viņas tāds, nu, backstage Instagram, kurā viņa neliek visu profesionālo savu darbību, studiju, visu, bet tāda, kāda vienkārši Reja ir, un Rejas īstais vārds ir, tur viņa ir Rachel, jā, tur ir vairāk Rachel, nevis Rej. Tas ir
1: cik forši!
0: Forši, tas tiešām ir ļoti forši.
1: Nu, man liekas, ka mums arī jāsāk kaut ko tādu likt sacīšos, ne?
0: Sen jau bija laiks patiesi.
1: Tas gan.
0: Tas gan. Un mums tas būs gan. Vēl ļoti, nu, tāda ārkārtīgi jautra vasara.
1: Un starp citu, Robert, tuvojas mūsu pirmais lielais DJ sets. Kur un kā tu, klausītāji, varēs mūs sastapt, pastāstīsim jau pavisam drīz, tāpēc spīcē ausis.
0: Šis ir Niles Horans ar Dinner Party numur 31.

0: dziesma numur 40.
1: Pirms mēs ceramies klāt karstākajiem 30-niekam, mums vajag atskatīties uz tiem hitiem, kuri jau ir izskanējuši. Mēs sākām ar Medusa, Don't Wanna Go Home, 40. Vietā.
0: 39.
2: Kritums par 23 vietām Pink Panthers un Zara Larsson Stateside.
0: 38.
1: Milky nokrita par vienu pozīciju leju par Just the Way You Are.
0: 37.
2: Temper City nokrita par 18 vietām ar Self Aware.
1: 36. Vietā Davids Geta ar Walked Away.
0: 35.
2: Kritums par 7. Vietām Another Talk to You.
0: 34.
1: Divas vietas lejup nokrita Second Voice, Let Me Be.
0: 33.
2: Jaunums topā no Bob Sinclair un Kaiza, I Can't Wait.
1: 22 vietu kritums Ray ar Where is my husband?
0: 31.
2: Un 31. Vietā Niall Horan Dinner Party.
1: 20 bija tikai pirmais desmit klausītāji, mēs tagad oficiāli esam ieskrējušies šeit EHR Top 40.
2: Es ceru, ka tev šodien viss ir super duper forši. Šis ir Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats un ir laiks karstākajam 30-niekam.
1: Openbach ar Miles Away atklāja karstāko 30-nieku.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu. Taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Redzam jūsu ziņas, klausītāji, un šodien ir tā, ka liela daļa klausītāju sūta ziņas par Olivia Rodrigo Drop Dead. Īstenībā nevaru nepiekrist.
2: Jā, tas gan.
1: Gandrīz visi domā, ka tieši viņa būs pirmajā vietā.
2: Un, nu, ņemot vērā, kādu panākumus viņa ir sasniegusi pa šo īso periodu, kamēr viņa atrodas čartos, tā pilnīgi mierīgi varētu būt. Jop. Bet to mēs noskaidrosim pirms pulksten četriem. Šis ir EHR Top 40 ar Robertu un Amandu, un mēs turpinām ar otro jaunumu topā. Miley Cyrus, Younger You. 29. vietā.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: European Hit Radio Top 40.
3: Turpinājums sekos. Meklē foršas braucanas dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši!
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
8: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi, bērnu elektromobīļi, samtehnika, Lego, parfumērija un kosmētika. Apmeklējiet RD Veikals LV, izvēlieties un pasūtiet jau tagad. Ātra piegāde uz RD Electronics veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši! RD Electronics.
9: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Laikaziņas
11: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
10: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: The music I love.
14: Europe's number one hit.

0: and the Lights Off, 7 vietas lejup šonedēļ un 28. vieta. Šis ir HR Top 45 dienas pēcpusdienā, un joprojām mēs turpinām jaunumu apskatu šeit.
1: Kaut kas jauns no One Republic. Man liekas, ka One Republic vispār ir viena no tām grupām, kas pie mums šeit EHR iedaras nu, diezgan organiski.
0: Jā, viņi vienmēr ir skanējuši, vienmēr ir bijuši. Starp citu, ir ļoti interesants stāsts par grupas One Republic galveno vokālistu Ryana Tedderu.
1: Nu.
0: Viņš aizbraucot uz katru pilsētu, un ja viņam tā pilsēta ļoti, ļoti patīk, ja, tā, ja viņš to uzskata par vienu no savām mīļākajām vietām, kur vispār atrasties un koncertēt, viņš iet un taisa tetovējumu.
1: Kāpēc es zināju, ka tu to teiksi? Es nezināju šo faktu, bet es vienkārši nojautu.
0: Es to esmu arī iepriekš stāstījis, un man vienmēr ir interesēs, kur viņš to tetovējumu taisīja.
1: Kurši, tu zini?
0: Es nezinu, tu jau tā lieta, es ļoti gribētu uzzināt. Es tāpēc arī nezinu, kā viņam tas tetovējums no Rīgas izskatās.
1: Viņam ir no Rīgas?
0: Viņam ir no Rīgas. Rīga ir viena no mīļākajām vietām, kur Ryanam Tedderam vispār ir.
1: Ak, dieviņos, cik forši.
0: Tas ir ritīgi forši.
1: Kā domā, ko viņš uztetovēja?
0: Es nezinu. Es iedomājos, ka tā varētu būt nu, kaut kas saistīts ar mūsu skatu Rīgas.
1: Melno kaķi?
0: Varētu, varētu būt. Bet es nezinu. Varbūt tu zini, klausītāji. 20-00-96-20. Bet tagad, lūk, tieši jaunums no One Republic. Dziesma saucās Need Your Love.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 2:12 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Ja tu klausītājs sako līdzi EHR, tad nu, tu noteikti esi dzirdējis, ka man ļoti patīk Leoni.
3: Jā, un Robertam šodien ir lieli, lieli prieki, jo Leoni atgriežas topā.
2: Jā, Leoni atgriežas topā. Viņai ir pavisam jauna dziesma kopā ar Callum Scott. Tās nosaukums ir Stay, un viņa pievienojas EHR top 40 24. Vietā.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ej, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
1: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
4: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Par EHR mēdz teikt.
8: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
9: EHR.
1: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
10: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
11: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
10: ar mūzikas skaņām.
11: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
12: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
2: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
3: Nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
4: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
5: Es, Arvis Rēks, tikšos ar personībām

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu pinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: kopā no Miley Cyrus un Younger You.
1: 28.
2: 7 vietas zaudēja Turn the Lights Off.
1: 27.
0: Jaunums topā no One Republic Need Your Love.
1: 26.
2: 28. vietā Freya Sky ar Silent Treatment.

0: Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
6: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem ir.

0: tuvojamies augstākajiem no jaunumiem topā, bet vēl viens jaunums mums ir priekšā. Tas ir Alan Walkers ar Broken String 17. Vietā.
1: EHR Top 40 17.

0: Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.

0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon. Vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, kad es dejoju naktklubos.
5: Spilgt, atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
6: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, nu, krāsojis ar ziļonku matus.
4: Man nevajadzēja drēbes!
5: Ļoti maz!
6: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
5: Jā.
6: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrāti!
7: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
8: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
9: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs cido 2 veidi 1 litrs

0: Dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.

0: EHR.
1: Tā, nu labi, ir laiks augstākajam no jaunumiem, klausītāji. Šis ir EHR Top 40 ar Amandu un Robertu, un EHR klausītāju mīļākais šīs nedēļas jaunums ir no Lewis Capaldi.
2: Jā, kaut kas ļoti mierīgs un emocionāls arī šīs nedēļas topā, un starp citu, Lewis Capaldi pavisam drīz uzstāsies tepat kaimiņos Lietuvā 31. maijā.
1: Jā, šis izdevums sako nesenajām spekulācijām par noslēpumaino vinila plati, kas tika izplatīta ierakstu veikalos visā Lielbritānijā un ASV, kurā bija iekļauta klavieru balāde ar pazeminātiem un ļoti spēcīgi apstrādātiem vokāliem, lai slēptu izpildītāju identitāti.
2: Fani, protams, ātri saprata, ka šis skaņdarbs pieder Capaldi, un tagad tas ir apstiprināts ar dziesmas oficiālo izdošanu, tādējādi pieliekot punktu minējumiem internetā.
1: Nu, īstenībā tāds interesants,
2: jo,
1: kā jaunās dziesmas noprezē.
2: Vai ne?
1: Tas īstenībā nav nemaz lēti, iedomājies visā Lielbritānijā un Amerikā izlaist vinila plates, bez kaut kāda nosaukuma.
2: Vai ne? Un kurš viņus pirks?
1: Es ne, nu, bet gan jau, nu, fani
2: ne,
1: jau vienmēr meklē.
2: Nu, jā.
1: Tā jau ir.
2: Forši.
1: Lūk, klausītāji, Stay Love ir augstākais jaunums šīs nedēļas EHR Top 40 14. Vietā.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpild anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 3 un 11 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 20.
3: Karstākais desmitnieks jau pēc pavisam īsa brīža. Klausītāji, šis ir HR Top 40, bet pirms mēs tam ķeramies klāt. Lūk, pavisam ātrs atskats. 20. Vietā Madonna un Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
4: 19. Vietā Turn the Lights Off.
2: 18.
3: 6. Vietu kritums Kygo ar Save My Love.
2: 17.
4: Jaunums no Alan Walker, Broken Strings.
3: 16. Vietā viens no klausītāju favorītiem Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.
4: Kāpums par 9. Vietām Calvin Harris, Release the Pressure.
2: 14.
3: 14. Vietā jaunums no Lewis Capaldi, Stay.

0: 11 vietu kritums Tame Impala un Jenny ar Dracula.
1: Un 11. Vietā Lady Gaga Runway.
0: Aman, cik vēl ir palicis līdz topa lielajai atklāsmei?
1: Tikai 45 minūtes, līdz mēs noskaidrosim EHR klausītāju iemīļotāko hitu.
0: Jā, šis ir EHR Top 40 un ir laiks karstākajam desmitniekam. Terijs Suims mums visiem skanēs galvā tuvāko stundu. Šī ir dziesma Mr. Know It All 10. Vietā.

0: ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ej, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
5: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi.

Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas. Lai katrs vārds ir kā izmeklēts

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Temper City. Self-aware.

0: Katru darbdienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
1: Kopā ar lieliskadāvana.lv Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. 5. Vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Nāc uz apavu veikaliem NS King un atklāj jaunāko vasaras kolekciju. Tuvojas izlaidums? Neatliec! NS King veikalos visiem pavasara apaviem atlaides līdz 50%. Ienāc NS King veikalos!

0: 52 minūtes. Laiks uzkost viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Let's get back to the hits.
2: EHR. Mike Posner and David Guetta. I went back to Ibiza. I went back.

0: brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām. Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimē supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!

0: stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērani stipram ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Trāpi desmitniekā ar Rīga Plaza dāvanu karti. Ja vēlies kādu patiesi iepriecināt, uzdāvini iepirkšanos 150 Rīga Plaza veikalos. Tagad dāvanu karti var iegādāties arī internetā. Ienāc Rīga Plaza LV.
5: Europe's number one hit music station.
6: The artist I love.
7: What's up,

0: top 5
1: kopā ar lieliska dāvana .lv.
2: The music you need to hear. Countdown.
3: Sveiciens piekdienā, ja mēs tiekamies pirmo reizi. Sveiciens, ja mēs tiekamies arī otro reizi. Mani sauc Roberts Ivanovs, pulkstens ir 5. Es ceru, ka tu visus savus darbus esi sadarījis veiksmīgi un jau dodies māju. Es parūpēšos par labu mūziku tuvākajā stundā un mēs sāksim ar jūsu mīļākajiem Eiropas hitiem. Jaunums 5. vietā Alan Walker, Broken Strings.
4: Funny

0: DHR klausītāju top 5.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
2: Ja gadījumā tu palaidi garām lielo EHR top 40, tad mēs noskaidrojām, ka Olivijas Rodrigo Drop Dead bija nedēļas EHR klausītāja iemīļotākais hits. Atceries, ka visus raidījumu ierakstus tu atradīsi mūsu oficiālajā lietotnē un mājaslapā ehr.fm sadaļā podcasti, tāpēc vienmēr vari noklausīties visus raidījumus vēlreiz. Mums ir vēl jauna mūzika ieplānota līdz 5 vakarā, kaut kas jauns no Calvina Harrisa šodien vakara apdeitā, bet tagad Leonie Stay numur 3.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 14 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Pīnus mēs ķeramies klāt dziesmai numur 1. Lūk, pavisam ātrs atskats, ja nu gadījumā esi nu pat pieslēdzies. 5. Vietā bija jaunums no Alana Walkera, Broken Strings.
2: 4.
3: Olivier Rodrigo šodien kritums par divām pozīcijām ar dziesmu Drop Dead. Leonie trešajā vietā ar dziesmu Stay.
2: Divi.
3: Un Freya Sky ar Silent Treatment otrajā vietā.
0: EHA ar top 5.
2: Kopā ar lieliska dāvana.lv.
3: Lūk, klausītāji, šodienas iemīļotākā dziesma nāk tieši no Dienvidu Korejas. BTS top 40 sarakstā nokrita uz 4. Vietu, diemžēl. Bet redz, kā top 5 sarakstā dziesma Swim šodien ir pirmajā vietā.

Amanda arī ir atgriezusies no kafijas pauzes. Tas nozīmē, ka ir laiks jautrākam maiju ceļam kopā ar mums. Kalvinam Harrisam ir jauna dziesma, kuru tu šovakar dzirdēsi pats. Pirmais piektdiena ir klāt, tāpēc, lai kādi būtu tavi plāni.

0: apgalvo, kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv
1: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filmen
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468
9: Redzime tālūžņus! Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
10: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk!

0: Tet LV, tet veikalos vai zvani. Tet – stiprākais savienojums.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. Loxiten.
2: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsmotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
2: Nāc uz apavu veikaliem NS King un atklāj jaunāko vasaras kolekciju. Tuvojas izlaidums? Neatliec! NS King veikalos visiem pavasara apaviem atlaides līdz 50%. Ienāc NS King veikalos!
4: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes.

0: tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakarā updates.
1: Piekdiena!
2: Piekdiena! Jā, klausītāji! Klāt ir mūsu mīļākā nedēļas diena. Šis ir EHR vakara updates. Amanda un Roberts kopā ar tevi, lai padarītu tavu māju ceļu jautrāku.
1: Un lai noskaņotu jautrākām brīvdienām.
2: Jā.
1: Vai ne? Piekdienas joki, spoki, pozitīvi vaibi un karstākie mūzikas jaunumi. Bet to visu pēc maza mirklīša vispirms, Robert. Man tev ir ko pastāstīt.
2: Amanda, man tev ir ko pastāstīt.
1: Sabrina Carpenter un Madonna, Bring Your Love.

0: vakara updates.
1: Šodien sāksim ar karstāko mūzikas jaunumu. Šī dziesma iespējams tev noderēs jau pat šodien, ja esi ieplānojis kādu foršu pasākumu.
2: Nu jā, enerģisks hausiņš, deju mūzika, kur apvienojas skotu superproducents Calvins Harris
1: jā.
2: Un īru vokāliste Jazzy. Dziesma ir par to īpašo sajūtu, ka cilvēks tev dod tieši to emociju un enerģiju, ko pats meklē.
1: Forši,
2: forši.
1: Ļoti forši. Mēs jau ar Robertu skaitām dienas līdz vasarai un arī starp citu līdz Calvin Harris koncertam. Iedomājies, jau 6. augustā viņš būs Latvijā. Meža parka strādās.
2: Mēs taču pēc ar acis nepaspēsim.
1: Nu šis ir mega. Līdz ar to mēs ar Robertu arī tev ieteiktu to nelaist gar degunu.
2: Noteikti. Un Jazzy, starp citu, ir īru dziedātāja, kas kļuva ļoti populāra elektroniskās un dance mūzikas pasaulē ar savu, nu tādu spēcīgo, bet nu salīdzinoši vieglo vokalu.
1: Jā, jā, jā. Tu gribi dzirdēt fun fact, ko es uzzināju par Calvin Harris? Nu, izrādās, viņš bieži izvēlas vokālistus, kuri vēl nav super mega zvaigznes un pēc sadarbības viņu popularitāte strauji aug un daudzi fani saka, ka Jazzy balss satisfied dziesmā dod īstu tādus Ibicas vasaras nakts vaibus, vai ne?
2: Mēs tieši runājam, ka mūsu kabriķī ir jātaisa live DJ sets, tāds chill
1: obligāt.
2: Mūzikas DJ sets un tad šī dziesma tur noteikti tajā DJ setā ies iekšā 100%. Es arī teiktu, ka vaibi ir perfekti gan piknikā pie jūras, gan kādā jautrākā pasākumā, piemēram,
1: festivālā.
2: Mēs jau esam tik ļoti iekšā festivālos, ka katru dziesmu jau tā analizējam un nu vai tā tiks mūsu vasarā.

0: 52 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Offenbach and Julia Church. Miles away.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
7: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu ko tu nes?
11: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti.
12: Amanda un Roberts kopā ar tevi, lai tavu piekdienas vakaru padarītu jaudīgāku.
13: Es vienmēr tā priecājos spēlēt divas dziesmas ēterā. Tā ir Zāras Larsonas Lush Life un šī Justins Bieber's Nicki Minaj Beauty and the Beat.

0: EHR vakara updates.
1: Kamēr mēs vēl par Justinu Bieberu runājam, Aman, kas ir tavs guilty pleasure mūzikā? Nu, pastāsti tagad.
2: Ak, dieni, es paķēru uz muļķi
1: es tagad. Es zināju.
2: Nu, šobrīd es laikam teiktu Ray.
1: Jā?
2: Jā.
1: Tu to vinilu plati esi paklausījusies? Skaidrs. Amanda joprojām nav noklausījusies savu dzimšanas dienas dāvā.
2: Es ļoti gribētu. Tas ir mans mammas vīram. Ja tu klausies, atved lūdzu manu plašu atskaņotāju uz Rīgu.
1: Nē, bet vispār, kāpēc es tev to jautāju? Tāpēc, ka es gribēju zināt, vai es tev tagad uzspēlētu Justin Bieber Baby. Tu zinātu visas vārdas no galvas?
2: Ak, dieniņos, man šķiet, ka jā. Lai gan es nebiju Bieber fane.
1: Jā?
2: Nē, galīgi nē.
1: Ok.
2: Man bija krekls gan ar Bieber seju, bet es nezināju, kas tas ir par Džeku visvār. Nu, tad skolā man tā kā, tev patīk Justins Bieberis. No idea.
1: Ok. Man vienkārši liekas, ka es arī atceros visu Ludakris rapa daļas vārdus pat no galvas.
2: Ak, dieniņos, nu tad...
1: Guilty pleasure, kā es teicu. Bet vispār, Amanda šodien atklāja vienu ļoti interesantu faktu par to, ko reklamē pasaules slavenības, ko tās reklamē tagad un ko reklamēja agrāk. Amanda, pastāsti lūdzu.
2: Ja tu pamanī, agrāk bija tā, ka slavenības reklamēja nu, visādus neveselīgos ēdienus, junk foodus, bildējās ar picām, burgeriem un tādā veidā viņi izveidoja saikni ar saviem klausītājiem, atbalstītājiem un tā tālāk. Bet mūsdienās tas ir pilnīgi otrādāk. Tagad gan brendi, gan mūziķi izmanto augļus un dārzeņus.
1: Okay.
2: Tādā veidā viņi promotē veselīgu dzīvesveidu iespējams, bet arī tas ir saistīts ar inflāciju. Jo es redzēju TikToku. Es biju vienkārši šokā. Amerikā izrādās tāda maza bļodiņa ar augļiem un dažādiem augļiem.
1: Jā.
2: Maksā 40 paunus.
1: Ak, šausmas. $40.
2: $40.
1: Ārprāts.
2: Ārkārtīgi daudz.
1: Ne, bet no vienas puses tas, ka viņi tagad promotē augļus un dārziņus un veselīgu dzīvesveidu, man tas liekas pareizi.
2: Jā, tāpēc, forši, protams.
1: Līdz ar to fani un īpaši jaunieši, kur seko popzvaigznēm līdz, nu tad tādā veidā ietekmējās, okei?
2: Okay, jā, bet arī skumji, ka tā ir tagad tāda luksus prece viņiem.
1: Jā, ka tas ir uztaisīts par to, ka tā ir luksus prece.
2: Mm, ka tā nevajadzētu būt.
1: Bet vai tad agrāk junk foods arī skaitījās kā luksus?
2: Nē, tas bija vairāk saistīts, kad, nu, lai tu izveido saikni. Okay. Kad, hei, mēs esam tieši tādi paši cilvēki, kā jūs, mēs arī ēdam brīnums visādas.
1: Nu, interesanti vispār.
2: Jā, ļoti.
1: Interesanti, ko ēd.
2: Pasauli mainās,
1: jā,
2: bet savā ziņā uz labo. Veselīgs dzīvesveids jau vienmēr ir forši.
1: Un kā domā, ko Alex Warrens, piemēram, ēd? Vairāk veselīgi vai neveselīgi?
2: Droši vien, ka veselīgi.
1: Es ar tā domāju.
2: Vai ne?
1: Nu, lai skāna Alex Warrens ar Fever Dream tagad.
3: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: 5 un 51 minūte.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: EHR vakara updates.
2: Nē, nu tā mums te iet piekdienās, klausītāji. Es ceru, ka mēs esam tev to brīvdienu noskaņojumu iedevuši, ka tu tagad esi gatavs kārtīgai ballītei.
3: Jā.
2: Jo tu jau zini, ka EHR piekdienās 16:00 ballītes principā tikai sākās.
3: Tieši tā, un tās nekad nebeidzās.
2: Mēs ballējamies visas brīvdienas. Līdz 8:00 vakarā hit un non-stops. 8:00 vakarā DJs Makrē iet gaisā ar raidījumu Party Service. Tur tu uzzinās visu par nakts izklaižu vietām Rīgā un ārpus tās. Un savukārt 10:00 es atgriežos ar 40 pasaules lielākajiem deju hitiem non-stop raidījumā Global Dance Chart.
3: Nu, super!
2: Vai ne?
3: Un tiekamies visi pie DJ Saša šokar, vai ne?
2: Cita, vai ne? Būs forši.
3: Būs.
2: Tiekamies, klausītāji. Mēs ar Amandu tiekamies pirmdien 5:00 vakarā. Amanda, es tev saku čau.
3: Čau!
2: Bet klausītāji savukārt, mēs tiekamies 10:00. Lai tev forši piekdienā!
3: Čau!

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: Demi Lovato. Low Rise Jeans.
4: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
5: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam!

0: aiz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadu, es dejoju naktklubos.
3: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
4: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsojis ar ziļonku matus.
2: Man nevajadzēja drēbēt!
3: Ļoti maz!
4: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
3: Jā.
4: Es jau mīlēju meitenes 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
5: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. 4. Epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half-Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
5: Hit music. The music I love.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 8 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
4: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam Holandes sirs smiltene 6,99 € kilogramā. Rimi.
5: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
8: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
10: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
11: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
12: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
14: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
15: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnējs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
16: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
17: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusks svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusks LV!

klausies ar EHR rīta programmu Mans Radio. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzei.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Pink Panther S and Zara Larsson, stateside.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Taylor Swift.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: brendi, kas silda un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
1: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tāds.

0: Jaunākajā naktsklubā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Tikai šonadēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Nāc uz apavu veikaliem NS King un atklāj jaunāko vasaras kolekciju. Tuvojas izlaidums? Neatliec! NS King veikalos visiem pavasara apaviem atlaides līdz 50%. Ienāc NS King veikalos!
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 700

0: 7 un 9 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: Geico featuring Khalid and Griffin. Save

0: Next.
1: David Guetta and Hypaton. Walked Away.
2: Par EHR mēdz teikt.
3: Tiem tak jumts aizbraucis.
2: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
4: EHR.
2: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
5: Nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Dāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu ceriņu dārzā Dobelē 22. maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
9: Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
10: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.

0: izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldajiem biezpieniem Baltais atlaida līdz 25%. Ar Mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaida līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi!
1: Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kul. Klausies visās Kul dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
7: Zodu augšā saules zaķi! Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav gaiziņš. Tā esi tu! Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: kompjutera piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: AKL proudly presents The Rake Mike Show.

Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 7:52.
2: Freya Sky, Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: European Hit Radio Party Service with DJ McClay. Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
1: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Uz kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat, Scorpions, Sub-Zero un

0: Paskaidrosim jau 11. Maijā.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadu, es dejoju naktklubos.
4: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
5: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsos ar ziļonku matus.
3: Man nevajadzēja drēbes!
4: Ļoti maz!
5: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
4: Jā.
5: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
0: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
6: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly
9: Party Service, your night.

Labs vakars, otru pusi radio uztvērējam. Eiropas Hītu radio studijā pie mikrofona nākamo divu stundu laikā būšu dzirdams es, Makrē. Šis ir raidījums EKR 40 Service, kur tevi iepazīstināšu ar nozīmīgākajiem klubu pasākumiem šajā un nākamajās nedēļās, kā arī, protams, dzirdēsim Eiropā pieprasītāko deju mūziku. Šī vakar raidījums EKR 40 Service var sākt.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A.
1: Kā jau minēja iepriekš, raidījums EHR Party Service ir sācies. Mans uzdevums šajā stundā iepazīstināt tevi ar lielākajiem un svarīgākajiem deju mūzikas notikumiem gan šajā, gan nākamajās nedēļas nogalēs. Pirmais, ar ko jūs šovakar vēlos iepazīstināt, ir Nacklubs Kajari Fly. Šovakar rezidentu nakts ar mūsu EHR superhits kolēģi DJ Gusta Vito un Nacklubu Kajari Fly rezidentu Arman Aveiru. Bet rīt tur paredzēts Latvijas sieviešu padel līgas fināla turnīra After Parties. Pie atskaņotājiem stāsies gan DJ Plastic, gan EHR Party Service sestdienas vadītāja DJ Stocka. Tāds lūk piedāvājums šonedēļ Nacklubā Kajari Fly. Taču mēs turpinām ar mūziku no Austrālijas. Šis ir DJs un mūzikas producents Yes Boone un viņa dziesma All I Really Want.

0: AHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: EHR Party Service turpinājumā par kādu šī vakara pasākumu. Tas ir pasākuma sērijas The Room notikums, kurš ik gadu mums piedāvā kāda ietekmīga elektroniskās mūzikas DJ performance. Šoreiz tas būs britu DJs, ilgadējs un ļoti pieredzējis mūzikas producents Saša. Šis pasākums, kurš norit reizi gadā, šovakar norisināsies Latviešu biedrības namā. The Room pasākums ar britu DJs Saša priekšgalā jau šovakar. Iesildošais sets no Marijus Ivanov un Min Daugelis. Lai grūvīgs vakars ikvienam, kurš šovakar dosies uz The Room. Mūsu plēdus turpinājumā mūzika no Gigamesh, viņa dziesma Everything in its Right Place.

0: DHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A.
1: Raidījums EHR Party Service un pasākuma afiša turpinās. Pēc nedēļas 15. maijā Rīgā viesosies viens no veiksmīgākajiem Afro House meistariem no Nīderlandes. Tas ir DJs Ginto. Šis Amsterdamā bāzētais DJs, producents un ģitārists, kura Afro House žanra release atpazīstams pateicoties viņa ģitāras rifiem. DJ Ginto mūziku Spotify mēnesī šobrīd noklausās vairāk kā 2,5 miljonu klausītāju. Mums būs iespēja viņu dzirdēt tepat Rīgā, Skyline bārā 15. maijā. Papildus setu no igauņu DJ Mac Latviešu Dunka un manis paša makrē. Mūsu plēdus turpinājumā mūzika no Anatur un 50 Full Outro Talk to You.

0: Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EHR Party Service turpinās. Nākamajā sestdienā Rīgā viesosies leģendārs vārds drum and bass scēnā. Tas ir britu žokejs Andy C. Viņa sets HDVO 6 kvartālā nākamajā sestdienā 16. maijā. Tas tika pārplānots, pirmā viņa viesošanās reize bija paredzēta martā. Ikvienam drum and bass cienītājam Andy C. ieraksti nebūs sveši. Iespēja mums dzirdēt viņa enerģiju un viņa drum and bass selekciju Rīgā HDVO 6 kvartālā jau nākam sestdien. Vietējais atbalsts šajā pasākumā no DJ'iem Keta, Enter, QWERTY un Typical. Aizvadītajā nedēļā jūs iepazīstināja ar jaunumu no manis Makrē, mana jaunākā relīze Repetition, lai skanē HR Party Service turpinā.

0: HR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Šīvakar raidījuma EHR Party Service pasākuma afišu noslēgumā vēlos jūs iepazīstināt ar lieliskām ziņām reiva cienītājiem. Kitchen Rave ir atpakaļ, šoreiz jaunā virtuvē Kroņu ielā. Jā, jau piekto reizi norisināsies viens no gada gaidītākajiem reiva notikumiem – Kitchen Rave. Īstā virtuvē, kas papildināta ar kvalitatīvu skaņas sistēmu un atskaņotājiem, pie pulca redzēsiet startautisku laira. Paredzētu setu no holandiešu DJ Mind Mistake, Brazīļu Medina, Beļģu Chaos un mūsu pašu Jesus Kelvin Existel un daudziem, daudziem citiem. Kitchen Rave Volume 5 pēc divām nedēļām 22. maijā. Bet mūsu playlist turpinājumā mūziki no Kiki What a Girl to Do in 25.

0: labāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: Dienas vakar turpinājums šeit EHR Party Service turpinās līdz pat 10:00. Pēc pavisam īsa brīža jauna mūzika no Calvin Harris, Clapton, The Bossa un citiem. Paliec kopā ar Eiropas Hit Radio, šis ir EHR Party Service.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Piekdienas un nedēļas nogales svinības šeit Eiropas Hit Radio turpinās. Četras jaunas dziesmas, ar kurām jūs šovakar vēlos iepazīstināt, un pirmā nāks no viena liela vārda deju mūzikā. Calvin Harris, kurš šovasar paviesosies Rīgā Meža parkā, šodien ir izdevis jaunu relīzi kopā ar britu dziedātāju Jazzy. Pirmais no četriem jaunumiem šovakar lai skan. Calvin Harris, Jazzy, jaunākais veikums Satisfy.

0: AHR Party Service kopā ar Netsklubu Kajali Fly.
1: Makarējus sveicu raidījumā AHR Party Service. Turpinot jūs iepazīstināt ar pavisam svaigām dziesmām, The Bossa dziesma Magnetic, jūs jau būsiet labi dzirdējuši gan Eiropas Hītu radio, gan sostīklos. Šai dziesmai iznācis jauns remiks no Afrohaus meistara Sam. Otrais no četriem jaunumiem no manis šovakar būs The Bossa dziesmas Magnetic Sam remiks.

0: Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Raidījums EHR Party Service šeit Eiropas Hītu Radio turpinās. Trešais no četriem jaunumiem būs grūvīgas skaņas no britu DJ meitenes Sa. Viņa kopā ar producentiem Honey Love un Ellie Maxwell izveidojuši burvīgu kompozīciju I Need You. Trešais no četriem jaunumiem EHR Party Service turpinājumā, lai skan jaunums no Sa, Honey Love un Ellie Maxwell dziesma I Need You.

0: THR Party Service kopā ar Netsklubu Kaija Reply.
1: Raidījums THR Party Service un jaunās mūzikas apskats šeit turpinās. Ceturtais un noslēdzošais jaunums, ar kuru jūs šovakar iepazīstināšu, būs grūvīgs skaņdarbs no vācu DJ Clapton. Clapton šodien ir izdevis savu jaunāko albumu Wonder Man. No šī albuma vadošais singls Wonder Lust, lai skan THR Party Service turpinā.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajabi Fly eksporta ielā 1A.
1: Tavā rādio uztverijā vai viedierīcē šobrīd skan raidījums EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījuma sākumā iepazīstināju jūs ar vairākiem lieliem deju mūzikas notikumiem, kuri šajā nedēļas nogalē notiek Rīgā. Atgādināšu jums par to, ka šovakar Naktsklubā Curry Fly redzēsiet mūsu EHR superhits kolēģi DJ Gusta Vito un Naktsklubā Curry Fly rezidentu Arman Aveiru. Bet rīt Naktsklubā Curry Fly paredzēts Latvijas sieviešu padel līgas fināla turnīra After Parties, kur pie atskaņojuma tēm stāsies gan DJ Plastic, gan EHR Party Service sestdienas vadītāja DJ Stocka. Turpinam svinēt šo nedēļas nogali, šis ir EHR Party Service.

0: Dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EKR Global Dance Chart kopā ar Nats klubu Kajali Fly. Eksporta ielā 1A.

Ja tu esi noskaņojies kārtīgai ballītei klausītāji 40 pasaules lielākie deju hiti tuvāko 2 stundu laikā, laipni lūgts pavisam jaunā Global Dance Chart. Viss kā ierasts, lūk,

Kas tad būs šīs nedēļas pasaules deju hits numur viens? Atbilde īsi pirms pusnakts tieši šeit EHR un The Global Dance Chart. Roberts Ivanovs kopā ar tevi. Mums šovakar ir divi jauni deju hiti pa ceļam un pirmo no tiem jūs dzirdēsiet jau 10 minūšu laikā. Vispirms Disco Lines un Tinashe, No Broke Boys. Disco X on

jautājums. Kas kopīgs Maiklam Džeksonam, Princam un Madonnai? Viņi visi trīs ir dzimuši 1958. Gadā. Madonnai tagad ir 67 gadi, bet viņa joprojām ir neiedomājami populāra. Pirmais jaunums EHR un The Global Dance Chart. I feel so free 36. Vietā. Thanks for coming.

The Global Dance Chart tagad visatskaņotākais gabals, ko spēlē tādas superzvaigžu DJ kā Davids Geta, Alok un Martin Garrix. Augstākais jaunums 32. Vietā Max Styler un Vintage Culture, Freaky One.

0: Jones Summit 30. vietā. Šis ir EHR un The Global Dance Chart kopā ar Tones and I. Agrāk viņa bija parasta ielu mūziķe, bet tagad viņas bankas kontā ir miljoni. Ko viņa ar tiem dara?
1: I definitely, you know, look after the people I love. I just got my nana a place close by. My papa just passed away and it's the luxury of being able to do that for your family.
0: Viņa rūpējas par savu ģimeni un tas laikam ir vislabākais, ko ar to naudu tu varētu darīt. Tones and I pagājušajā nedēļā pievienojās Global Dance Chart kopā ar Fisheru, un tagad Favor ir 29. vietā.

fiziski dvēseli izsūcošs darbs. Tā par savu iepriekšējo grāmatvežu dzīvi stāsta Johns Summits. Tagad viņš ir nomainījis gada pārskatus, bilances un žurnāla ierakstus pret plašu atskaņotājiem, milzīgu fanu pulku un pasaules hitiem. Uz 25. vietu Global Dance Chart dziesma Shades of Blue.

Mēs svinam nedēļas nogali ar 40 pasaules lielākajiem deju hitiem. Šis ir EHR un The Global Dance Chart. Mani sauc Roberts un, nu zini kā, piekdiena ir EHR mīļākā diena. Tāpēc, ja tu pēc Global Dance Chart plāno doties nakts dzīvē, Roberts tev silti iesaka Coyote Fly. I don't care, I love it nav tikai frāze. Tas, kā jaunieši saka, ir arī mindsets. Un par to šonakt parūpēsies Gustavito un Armands Aveiru. Tici man, ja es tev tagad varētu uzspēlēt I love it, es to noteikti izdarītu. Eksporta iela viens sāk Coyote Fly, savukārt tagad Anima un Lisa Bad Angel.

pēc nepilnām 25 minūtēm šeit EKR. Šis ir Global Dance Chart. Un zini ko? Jennifera Lopeza ekskluzīvi mums pastāstīs, kā viņai izdodas palikt show biznesa virsotnē jau pēc brīža. Bet vispirms mēs atklājam top 10 teritoriju ar Turn the Lights Off šodien 10. vietā.

HR Global Dance Chart kopā ar nacklubu Kajari Fly. Astoņi!

0: pirmajā vietā EHR un The Global Dance Chart. Un tagad, kā es jau solīju, Jennifera Lopeza. Viņa jau vairākas dekādes ir šo biznesa virsotnē, bet mums radās jautājums, kā viņai tas izdodās?
1: It's not just I work hard. I work

trīs karstākie deju hiti visā pasaulē – EH, Arun the Global Dance Chart un tagad goda piedestāls. Lielā topa atklāsme jau pēc nepilnām 3 minūtēm, un šonedēļ Kaigo un Khalid zaudē vienu pozīciju. Save My Love ir trešajā vietā.

0: otro vietu Another Talk to You. GDC 40. Ehā, un The Global Dance Chart, un tagad patiesības brīdis. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJ'iem visā pasaulē un radiomonitor.com, kas tad ir karstākais deju hits pasaulē? Es biju neapmierināta, dusmīga un patiesi nomākusies. Sajūta bija tāda, it kā es atrastos būrī, un lai cik skaļi es kliektu, es no turienes nevarēju izkļūt. Tāpēc es atgriezos pie vienīgā, kas man vienmēr liek justies labi – deju mūzika. Tā par savu pasaules hitu kopā ar Faithless stāsta BB Rexa. Jau trešo nedēļu populārākais deju hits visā pasaulē. Numur viens Global Dance Chart – New Religion.
1: Dziesma numur viens – Deep

Nu, tālāk, klausītāji, tas bija EHR un The Global Dance Chart. Es ceru, ka tu tagad esi kārtīgi sagatavojies nakts dzīvei. Mani sauc Roberts Ivanovs, lai tev super, super foršas brīvdienas. Mēs tiekamies EHR ēterā jau pirmdien no 5:00 vakarā. Čau!

Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!

0: 12:53 minūtes.
1: Cat's Eye, Pinky Up.
0: Trešo nedēļu Eiropas topos.

0: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem!

0: karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

0: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station. The artist I love.
3: What's up, guys?